Ovanje štorija o Nadalini. More bi da vi znate Nadalinu, a? Sva puca od lipote. A jema je da vam pravo rečen čaj vidit. Smantala bi ona i većega muškardina Dinećeva, koga karonju kača sa ja, a najskoli kad pere...

0: koga o fešte. Rožade, galetine, mandulati, torte, krokanti. Ni ništa slaje o slatkoga. More bit da je samo slaja nadalina. Cili dvor zamiriše i poludi kad ona pravi slatko. Ajme!
1: Kad nadalina misli slatko, u dane ispri fešte, jo da je vidi bar na kratko, čas kriva ispo vešte.

0: Eva ja poć leć, finila je ova. Al kad Adalina gre leć, to parika da cvit počiva u cviću. Ma da mi je koji put vidit kako se ono uvučio u posteju, kako ono sva miriše. Noć zasvitli, cvrčki počnu pismu. Nadalina, Nadalina.
1: Kad Nadalina gasi sviću, kraj otvoreni škura, jer lito je i sve u cviću, a malo noćni ura, od ponistru tad

0: časna sestra Marta ima 77 godina i kad sam vas zamolila da pričamo o tome kako izgleda jedan vaš radni dan, vi ste se našali i rekli, pa eto, i ja sam mislila kao i vi što ste me pitali da se časne sestre samo mole Bogu. Međutim, nije to baš tako.
1: Treba i raditi, samo se Bogu moliti.
0: Treba puno raditi.
1: Puno raditi. Kako kad, nekad malo više, nekad malo manje i tako.
0: A šta to radite?
1: Pa svakako ujutro na misu. Boga moliti, pa na misu i tamo Boga moliti. Pa onda kad se dođe doručak spremiti, pa doručkovat, pa suđe oprat. Pa onda kad to pospremi se, onda još nešto između toga, pa onda valja već ručak spremat, jer je ručak u 12 sati. Druča se oprat suđe, ako nešto ima u vrtu ili negdje malo odmort, pa onda opet dalje rad, ako imaš nešto pospremit, nešto počistit, tako dođe večer, tako cijeli dan si pokrit.
0: A da li kad god fra Ivan i Ivica zalutaju u kuhinju, osim kad treba nešto pojesti?
1: Pa ne znam šta bi zalutali.
0: Znači to je sam tamo vaše carstvo.
1: Moje. Oni mogu, oni dođu, oni zalutaju. Mislim, ne smetaj, ne može im niko zasmestiti, niti smetam da dođu, ali kad ogladne i ovako ako nešto treba. Eto.
0: Vi ste inače rođeni?
1: U Foči kod Oboja.
0: Koliko ste već ovdje?
1: Ovdje 10. godina.
0: 10. godina. Gdje ste sve bili?
1: Jaj, kad stala brojte. U kloštru sam bila u novicijatu. Onda sam otišla u Vitez, bila malo župa Vitez. Iz Viteza Guča Gora. Guča Gora Busovača. Iz Busovače Brajković. Iz Brajkovića Foča. Iz Foče Vidoše. Sad iz Vidoša, čekaj, dok se sam sjetim. Iz Vidoša u kraju.

0: Kraljevu Sutjesku, iz Sutjeske na Sivšu, iz Sivše u Novu Bilu, Nova Bila Bučići, Poča, Podhum, Pojnica, Sućuraj i Ljubučići.
1: A vi još malo kao ekipa BH Radija 1 selu pohode cijelu Bosnu i Hercegovini ste obišli.
0: Pa jesam, Travnički kraj sam.
1: I gdje vam je nekako posebno
0: što ja znam, meni je bilo? Posud bilo lijepo. Nisim ništa u kući si tako. Meni je posud bilo lijepo, ne znam.
1: E, ja uvijek žene onako pitam šta to one spremaju, kuhaju, a vas ću zamoliti da kažete, pošto ste to bili u svim dijelovima Bosne i Hercegovine, šta je to specifično za kuhinju ovog kraja, Župe Ljubunčić? Šta ste naučili, koje jelo da pripremate?
0: Nisam ja od ništa, ja što sam znala tu, tu dalje kuham, nisam ja od nešto posebno. Da nije ovo nešto, ovdje jedino, ne znam šta bi ovdje, ovdje sve isto. Kreševsko je specijalitet i keške. To je tako i u šeheru.
1: A ovdje?
0: Što je ovdje obično?
1: Ovdje ono kažu, hercegovački, je pršut.
0: Pršut, sir, kobasica, sa što sve ima narezat.
1: Pitala sam mladog kapelana Ivicu Matišića šta je njega odvelo u ovaj svijet duhovnosti. Možete li se vi vratiti u svoje djetinjstvo pa da se sjetite tog momenta šta je to vas odvelo da budete, da budete časna sestra?
0: Časne sestre su bile kod nas. Kod nas su bile časne sestre u oči, ja sam tako, stalno sam išla kod njih nešto im pomagat, nešto uradim, nešto tako od njih koje šta naučila i zato sam.
1: A šta vam se dopalo? Da li vam se nešto posebno dopalo kod njih? Jesu li one bile drugačije, nježnije?
0: Jesu i drugačije bile, i šta ja znam, bile su drugačije i kad ih gledaš, a i sama njihova uniforma i to.
1: Čiste, lijepe.
0: Čiste, lijepe, uredne, vesele, nasmijane.
1: I tako ste i vi čitav život. Čista, vesela, lijepa, uredna i nasmijana. I da bude ga takvi bili još puno godina.
0: Šta, volim se smijat, ne plakati.
1: Drago nam je da smo vas sreli i upoznali.

Ej, kada sveta ne divlja osvane, svaka cura ranije ustane. Ne ustane da po kući radi, već ustane da se uparadi. Ej, pa od kuće sva rastvori vrata, dogoni se.

0: ona ne zna ni za kakvu rađu, već u kući da zametne svođu.
1: Baka Ljuba Bilić, 33. godište. Puno godina i puno sjećanja. Možemo se nekako vratiti u vaše djetinjstvo. Čega se sjećate iz djetinjstva, koliko ste imali godina, pa da ste nešto posebno zapamtili?
2: Pa, ja sam prije drugog svjetskog rata sa mamom išla mala, kad bi ferija bila, samo sam godinu dana bila u školu. Onda u tome je zaratila. Onda sa mamom išla sam svuku da, još dok su partizani bili, morala je mama zamijesti kruv, onda ići doniti čalije, onda povede ona mene sa sobom i ja ona uzmem užašce i ja naprti, mama naprti, onda se vrati peče kruv za njizi. A ostalo kad smo išli sadit konoplje, od čega su se košlje tkale. Onda sam išla s mamom isto, dotrajmo iz košare, to u planini bila. Dotrajmo iz košare na gnjojivo, prostremo i onda lipo izašamo, ištijamo i onda poravnamo i uzmemo sjeme konopalja. I posijemo, onda opet motikom prokopamo da ono pođe doli i poravnamo, uredimo i tako ostavimo dok ne počne nicat, onda tata ode i on vidi jesu nikle konoplje, je li sve u redu, ako bi bilo digdje ono malo palične, onda otiđi pomalo baci. I tako te konoplje ima puno od njizi. I restu, onda ode isto opet tata, vidjeti jesu li one izresle, jesu li oni zrno, je li bujalo. Ako bude, ona su gore, ima samo jedan šljapa, a ona je gore, ona botavi. Cvat ode, sjeme ostane, ali ne smije sjeme sazriti, već samo ispuni i onda mi počupamo, one pačice svežemo i onda sadijemo plastić i lipo gore zaveže uže, mama suče pravi, a ja od trave i onim užatom svezemo plastić i to stoji, ne znam baš koliko bi bilo, odi tata da vidi ako je uzrlo, da treba sima ispadati. Onda odemo neko, ili cerade neke ili klašnje neke odnesemo, sime strunimo na tome mistu i te konoplje onda nosimo u plovuću. Plovuća, znate, ima plovuća naša bila i nosimo, mi natovarimo na magare i pokisalimo u vodu, potrpamo kamenjima, zabižili svak svoj cilikom šiluk tako radio. I onda tri nedlje stoji u vodi. I kad se izvadi iz vode, iđemo, vadimo kad treba ga prat i onda odemo mi i onda isperemo i iznesemo na travu i onda se one suše, mi ručamo kruva, mlika, sira trvenog, šta je ko imao, sve. I onda natovarimo i gonimo kući, dogovorimo se u komšiluku, to svak radiju. Kad ćemo i nabijati, bila stupa neka, ono bio stan, naslonište i onda stupa i lupa, to da ispane ono, i onda dok sve ne počne ono ispadat ono trstoljika, onda ostane samo i onda sotnika sve urediš, ono lipo bide ono i vlačimo na grebene. Onda izvlačimo vlas na stranu, kudilje one ono, savijemo, a po ono počavije sotin ćemo zatkivati. I onda to uredimo i prejedamo. Na prijelu i prijedamo i onda snujemo to i vlas, a s onom potkom zatkivamo. Ja sam sve tkala, imam i sada stan. I tako smo mi sve radili, dok to dođe do toga, onda kad sve uredimo, prijedamo snovo, onda snujemo, onda navijemo za vratilo, onda donesemo na stan, uvodimo u nita, onda u brdo, nita, kad uvodimo, gore stoji vratilo. A kad dole spušćemo, onda jedno poteže sa nečim, a jedno dodaje iz nita. I tako se sve nastavi i onda drmaš, kaješ.
3: Anina, Anina, nuna mama bebicu, Anina, Anina, paja moja bebica, imno Anina, Anina, pajića i onda ode, ja ode, ono ostade.
1: Evo sad vidimo da su polja manje, više neobrađena. Livansko polje je zaista ogromno, nekad je hranilo sva ova sela i bilo je obrađeno maltene svo zemljište, je li tako?
2: Je,
1: šta
2: je.
1: Se sve sijalo? Evo, vi ste nam ispričali o konoplji, o lanu, šta se sve još sijalo?
2: Žao, meni što nisam donila, ja imam ja cijelu listu šta smo ja i moj muž radili. Moj muž onda izgubio papire te i onda kje on prihvatio se polja, razoro doli, sijali smo ječim, sijali smo kuruze, toga nema što nije rađalo. Svega toga bilo. Ja sam bila ona otna, ja sam tila svašta da imam. 4,5 kila kupusa bide u jednoj glavici. To je bilo rađalo dokle nije onda počelo nešto voda topiti. A šta je se kosilo, muškači su kosili. Nažalost i ja sam bila kosac. Po 13 dana kosila. Muš ode i bio u vojsci, on se prije u vojske ženio. Ali ja sam sve morala raditi za njega. I mi smo to polje, on je razoro to i svoju livodu, na njoj je svašta bilo, svašta, puna kuća svega, tikava, a ja ima sve snimito, sve ima vikendica njegova i baš mi žao što nisam ponila, trebalo sam poniti. I tako da smo mi svega imali dok smo mi to obrađivali. A kosci se saberu po 20 kosaca i kose i onda sam ja baš na jednom mjestu sama kosla, nije puno bilo, nemoj vidjeti li ona samo maše kosom ili kosi.
1: Imali ste i puno stoke, je li tako?
2: Imali smo, ja, mi smo ono baš u ratno doba 10 krmadi držali. Imali smo ono 10 ovaca, 4 krave, bika, peći imamo i sada. Moj muž pekao, 2 peći ima po 6 ovaca, 1, 3 u drugo, 3. Sve ja to imam sada. Nisam ja to imam, ja stan od svoje prababe, moje matere Matiša Lebića i ja imam njezine nestativ i onda sam to sastavila. Ja vas da gledam današću, sutraću i onda nekad ne moram... Ali ne mogu ja sama. Sad treba snovat, pa treba onda navijat, onda treba 2-3 žene da budu ono uzajedno i da pomogne jedno drugo. A kad se nastavi i nastanu, onda moraš tukati sama. Ja sam svašta htjela.
1: Počeli smo priču od djetinjstva, pa smo malo preskočili djevojaštvo, ašikovanje, udaju.
2: Puno sam ja išla, blago sam ja puno išla, pa ja sam malo... zađavila, bila pa svašta izmišljala jako mi što godina, kogod ti prko si ja odvratim. No sam pivala, ja pivala sve krvama, sluša, ma se sine, to je bećaruša. A ona da je odgovorila. A ja kažem, nekad ima sve krvice, mila, nisi bolju ni sama rodila. Nisi bolju ni sama rodila, rado si je zetu uturila. Da je ljubi i miluje, da je i miluje po kosi i doruča u krevet da nosi. Onda ono, kad bi ja bila u Plandišću gori, onda bukavina moj, debeli lade, što po tobom čobanice rade? Krše grane, od muva se brane i pivaju, dođi moj dragane. Dođi dragi, dok planduju ovce, krenćemo kroz mravije doce i moju mraku. Podocim će ovce mirovati, mi ćemo se mladi milovati. Da se nisam mlada milovala, ne bi lako ni majka postala.
1: Gdje ste se zagledali sa svojim budućim suprugom?
2: Pa on je bio mlađi od mene, on je jedno izresto rano, bio rani rest i on je meni se obraćao, on je u 16. godini, ajde valac jedan, šta će ti, rekao meni, ja zna, neće, rekao, dosta će ladne vode proteći dok len ti, rekao, bideš za cure. I tako mi nismo onda, kad počeo se ženiti, on nije ni uregistovat bio, ni, od mene 3 godine mlađi. Onda on, oće k meni poće, on je vidio ono, kad bi on išao iz drva, ušao u šumu, pa sam ja njemu otpjevavala pismu, možda to ne valja što pričat. Kaže, moje dragi, dobio diplomu goneć svoga magarca u goru. I ja sam diplomu dobila dok sam ovce i krave čuvala. I danas mi ta diploma vridi, držim blago, nikog se ne stidim, to ja. A sad sam ja malo i svašta nadodavala kad se ovo pošlo pivati. I ona. I tako da onda kjeto, on kaže... Kad bi ja čula da drvari iđu iz šume, ja u ladu planduju krave, a ja se raspivam i onda on je za pagenstvo. Pa kaže, kad ja čujem tvoje grlo tvoje, on poće mi srce da ispukne, neće ničija, nećeš biti već moja. I eto ta sudbina donila i eto tako da smo suzeli, 4 dice imamo. I sad ja imam 6 pravunučadi od moje ćeri i od moje ćeri u Americi i od sina u Americi, u Njemačkoj. Eto, oni su te pomala, ali ja sam imala 8 unučadi.
1: Znači, sad ćemo sigurno biti slušani i u Americi i u Njemačkoj.
2: Ja.
1: Slušat će svoju majku, ali tako. Biće im drago.
2: Znači, ja sam brbljala, prosto ja sam mislila da se mora izbrisati.
1: A baš mi volimo ovako kad je neko brbljivi, kad onako, ovako lijepo priča. Hvala lijepo, baka Janja. Valjda ćemo se opet sresti.
2: I da, da dođeš kad moje kuće pa da sve snimiš i da ja bi vam i zakosila, da vidite kako kosim, da vidite kako tkajem i ja imam...

0: sve oni Pribor, čim moramo osnovat, čim moramo, ja imam nadu, vas da li sve danas, sutra, a možda će prije otići na onaj svijet. Neće to sve biti, šta znam. To će biti Božja volja, kako Bog da.
1: A,

nisam. Što mi draga večerala nisi, tvoja je me okarala majka. A zašto te okarala majka, baš me zato okarala majka. Što ja nisam rana podranila i ustala, Bogu se molila, dvor pomela pa vode donila. Onda sila otar veza kvesti, bile igle plesti. Neka je te okarala majka, da budete baš izbila majka. Kad je majka sa mnom trudna bila, mučno sila mučnije ustala. Kad ustala Bogu uzdanula, daj mi Bože da ja rodim sina. Da dovede miru nevesticu koja radi, a ne prigovara, koja ranija ne obležava. Davno bilo moja mila vilo, davno bilo sa se spominjalo. Kano Jurjevu godina danoj. Ovo je Zdravica za sve slušalce ove emisije.

Ona je pod zaštom UNESCO, učimo je i neka se još ustreska. Ljubungšću, selo zavičaju, mi o našem rastanku smo podjednako krivi, u tebi je puno prirodnih ljepota, ali ja što odoh, možda je griota.

Poštovani slušalci i draga djeco, bilo bi to sve za danas. Emisiju vodila i uredila Jelena Beribaka. Do narednog slušanja, srdačan pozdrav!

0: Evo, radosno smo došli k vama da vas pozovemo na današnji 19. dječji karneval.
1: Prvi put idem na ovaj karneval.
0: Prvi put?
2: Ajde, dobro.
1: Da, nikad nisam išao.
3: Ja sam bila u Njemačkoj na karnevalu, ali to je bilo ima. Bilo, nije bilo ovako, bilo je više strašno.
4: Natalija je gledala i čevijaški karneval.
5: Pa, bilo je baš lijepo, ima mnogo maskota i baš je lijepo vidjeti ljude iz drugih gradova i država i baš je onako bilo lijepo za vidjeti.
4: Pitate se zašto čevijaški? Pa, čevija je inače posebni šaraf, ali i smicalica, šala, liskaluk, pa otuda naziv za festival smijeha čevijada, a za karneval čevijaški karneval. Od kojeg se na emotivnom prijemu upriličenom za članove Federacije europskih karnevalskih gradova i predstavnike karnevalskih grupa oprostio njegov osnivač Raduško Janković.
6: Shvatio sam da smo mi jedna jaka porodica, da se mi svi međusobno toliko volimo, da je to ljubav neverovatna, da to nisam doživeo, niko to ne bi mogao da mi objasni da je to moguće, da se voliš tako sa Slovenijom, sa Dornavom, da se voliš sa Rijekom, da to je neverovatno. Da uživate danas i da se pokažemo najboljom smrtku. Da stvarno kažu ovo mora da traje, ovo ne sme stati.
4: Specifičnost šabačkog, odnosno čevijaškog karnevala su njegovi volonteri, mladi ljudi koji vode računa o pojedinačnim gostima i gostujućim, ali i ostalim grupama i svim njihovim potrebama, pa nije čudo što su i oni posebno pozdravljeni. Od prvog dana njihov je rad koordinirao Aleksandar Kovačević, tada srednjoškolac.
7: Kada sam krenuo u celu ovu priču kao jedan mladi gimnazijalac, željan pre svega zabave u svom gradu u kom sam rođen, u kom sam odrastao, željan nečega novog, mene je Raduško pronašao u mojoj gimnaziji i rekao: "Hajde dođi ti da meni pomogaš oko karnevala." Ja kao tad klinac rekao, ja sam znao za karneval u Riru, rekao: "Šta hoće ovaj čovjek da pravi u mom Šapcu?" Rekao: "Ali ajde da ga podržim, znam, dobar je čovjek, poznajem ga iz grada." I tako je to sve krenulo. Evo 19 godina kasnije mi smo i dalje ovdje zajedno i radimo i guramo ovu priču i nadam se da ćemo gurati još dugo, dugo godina.
4: A volonteri?
7: Volonteri čevijaškog karnevala nose ovu celu manifestaciju. Bez pomoći te vredne i marljive dece mi ne bi mogli ništa da uradimo. Oni su zapravo srca i duše ove manifestacije. I stvarno hvala sve ovoj deci Šabačkoj koja nam svake godine iznova pomažu da organizujemo ovaj veličanstveni događaj.
4: Kao volonter je krenuo i Nemanja Pantić, danas bitna karika u organizaciji.
8: Ja mogu reći da je meni karneval promenio život na neki način. S tim što sam ušao u taj set karnevala, stekao sam veliki broj prijatelja, što ja kažem da sve na stranu, ali broj prijatelja koje sam stekao u karnevalu i koje ću uvijek imati svuda u svim delovima svijeta, to je ono što je posebno važno. A samim tim, ja sam na neki način i svoje obrazovanje uticalo karneval na moje obrazovanje, budući da sam ja počeo kao prevodilac iz gimnazije francuskog jezika, a upisao sam to i upravo sam diplomirao, završio master i danas pišem i doktorski rad iz francuskog jezika.
4: A Nemanja je redovno i na karnevalu u Čapljini.
8: Ja kažem, svi su mi gosti posebno dragi, ali moji Hercegovci, moji Topljinci su meni uvijek posebno prirasli srcu i uvijek su gosti koje ja rado izdvajam, koje rado ugošćujem i kojima rado idem svakog avgusta.
4: Godinama volontira Jelena Jevtić, danas doktor nauka.
9: Kada volontirate, upoznajete brojne ljude, a kažu da je u životu najvrednija banka prijateljstava. Tako da posle 12 godina koliko sam volonter u čevijaškom karnevalu, ja mogu reći da sam prilično bogata, odnosno moja banka je prilično bogata. Tako da to nisu ljudi koje upoznajemo samo iz našeg grada, već iz brojnih drugih gradova i zemlje, ali i okruženja. I to su zaista prijateljstva koje ostavim za čitav život.
4: I za nju je naša Čapljina posebna.
9: Moj prvi karneval jeste bio karneval u Čapljini i Čapljina je meni onako baš u srcu. Posebno ljudi koji dolaze iz tog mesta i posećuju naš čevijaški karneval tradicionalno svake godine. Tako da je to prijateljstvo koje zaista negujemo, a za mene lično i intimno zaista jedno od najlepših karnevalskih mesta.
10: Podignimo dlanove. Navijemo tempo i uz najglasniji aplauz dočekajmo neustrašive ratnice, štitovi, štapove, ukršta, ponos Hercegovine, čapljinske mažuretkinje.
4: Voditeljica čapljinskih mažuretkinja, Alisa Cvitanović.

0: anegdotu koja je bila u Strumici, da sam Nebojšu pitala, našeg sadašnjeg organizatora Vrnjačkog karnevala, kada planira da umre, da bi ga ja nasledila. I evo, 10-15 godina kasnije, ja sam dobila svoju kapu i on stoji pored mene. Jako sam srećna i emocije su stvarno me preplavile. Nisam mogla da dođem sebi.
1: A sretan i direktor Vrnjačkog karnevala, Nebojša Bogićević.
2: Mina je, evo, to je decenijski san njen bio da postane član FEK-a i danas smo ispunili tu njenu želju, tako da, eto, podmlađujemo se, FEK je sve mlađi, tako treba da bude.
1: A podmlađivanju doprinose i kraljica karnevala. Nova kraljica Čivijaškog karnevala je studentica Una Gladović.
3: Za sada je jako zanimljivo, vreme mi jako brzo prolazi, upoznala sam dosta novih ljudi iz različitih zemalja i jako mi se sviđa što je spojeno ples, muzika i druženje sve u jedno, tako da mislim da je ova manifestacija pravi pogodak za pravi provod.
1: Onim što su vidjeli, zadovoljni su i posjetitelji.
4: Odlično, odlično, hvala na pitanju, odlično, odlično, mi smo odavde inače, tako da znamo kako to izgleda.
5: Lepa energija u gradu.
6: Ekstra, čuli smo da se karneval održava i šabački vašar, pa smo došli to malo da obiđemo. Sarajeva.
7: Fenomenalno, ne mogu da se požalim, za sada super.
8: Ne mogu da izvojim ništa posebno, bilo je sve lepo, lepa organizacija, neko dešavanje, mnogo različitih ljudi iz različitih država, tako da super je sve i sad ste vidjeli, slikali smo se sa Slovencima koji su baš ono ljubazni, tu dele deci bomboni i sve ostalo.
1: A čemu tolika priča o karnevalu? E pa zato što je to nešto posebno, a to će potvrditi i voditeljica na glavnoj pozornici Ivana Bartunjek, koja je za tu priliku stigla iz Bele crkve.
9: U odnosu na sve ostalo neuporedivo, pogotovo ako se ponavlja. Ja imam stvarno tu čast da vodim nekoliko karnevala u Srbiji i kad upoznaš grupe, kad se nekako saživiš sa njima, kad već vidiš iste grupe, a drugačije kostime, možeš i drugačije da ih najaviš, da daš neki svoj pečat, tako da mislim da je to stvarno blagost za bilo koga ko vodi program, da vodi nešto što je karneval FEK.
1: Zadovoljstvo učesnika karnevala nije umanjila činjenica da ih ove godine nisu pozdravili predstavnici vlasti. Svi se slažu da je karneval bio odličan, pa je na kraju i organizator Raduško Janković mogao biti potpuno sretan.
10: Buran karneval od samih priprema do realizacije, sve je bilo burno, a ispalo je da je po meni ovo jedan od najboljih karnevala koji je bio u Šapcu, stvarno. Po emociji, to su mi svi rekli ovi prijatelji i fekovci, kada su mi čestitali, kaže Rale, bio je jedan od najboljih. I mislim da jeste stvarno, bilo je, svaka grupa je donela neku posebnu svoju emociju koju je prenela tako blisko toj publici i tako toplo da smo uživali. I vreme je bilo naklonjeno, sve je bilo fenomenalno, jedno posebno veče koje će se dugo pamtiti.
1: A pamtit će sve i naše čapljinske mažoretkinje kojima želimo uspješan nastup na predstojećem prvenstvu u Italiji.

Denje noće odam, skitam jas, lele, lele. Pejam, sviram, igram i plaćam. Tvoj otliko gledam sekoj pat, oh, lele, lele. Na tebe dolgo vi ti vraćam jas, oh, aman, aman. Na tebe dolgovi, dolgovi ti vraćam jas.

0: sve na jednom mjestu. Sve u ritmu sporta.
1: 18 sati, 3 minute, poštovani slušalci BH Radio 1, dobro vam dan i dobrodošli u novo izdanje emisije Ritam sporta. Subota je 3. oktobar, u narednim satima naravno posvetit ćemo pažnju sportskim dešavanjima, družit ćemo se sve do 21 sata, predstojeća 3 sata s vama će biti tonsko-tehnički realizator Sanjin Šakić, ja sam Marko Tešanović, naravno najviše pažnje posvetit ćemo utakmicama Lige Nacija, prokomentarisat ćemo sinoći duel Bosne i Hercegovine i Švedske, duel koji je odigran na Bilinom polju u Zenici, bilo je 1-1, od dresa reprezentacije oprostio se legendarni kapiten Edin Džeko, govorit ćemo o toj utakmici, najavit ćemo se ono što nas očekuje, pratit ćemo aktualne sportske rezultate, slušati razne zanimljive priče naših reportera, dosta sadržaja je pred nama, najbolji poziv da ostanete u talase BH Radio 1 i Ritam Sporta. Za početak malo sviramo pa se vraćamo u našu emisiju.

41. minut u Rijeci, Hrvatska, Engleska 0-3. Potop vatrenih, dakle na domaćem terenu. 8. minut Harry Kane 0-1, 21. Jude Bellingham 0-2 i u 39. Anthony Gordon pogodio za trenutnih 0-3. Imaće slaven

sirotinja, vuk je u nas domaća životinja, škrta zemlja nikoga ne hrani, da preživiš moraš radit vani.

Dakle, mogli ste malo da čujete onu priču Jiržija Plišeka, razgovor dakle za BH Radio 1 o Edinu Džeki. A evo, polako ali sigurno, došli smo do kraja još jednog izdanja emisije Ritam Sporta, 20 časova 52 minute. Recimo da je sredina četvrte četvrtine u duelu između Spartaka Subotice i Bosne. Bosna vodi 11 razlike, 77-66. Završene su dakle ove ostale utakmice: CDVita Olimpija Cibona 89-76, Igokea Slovan 97-89 i Beč Kluž 84-95. Naravno, počele su i ove utakmice u fudbalskoj ligi nacija prije nekih 7-8 minuta. Španija Češka u ligi A nema pogodaka, Sjeverna Makedonija Škotska također nema pogodaka, Švajcarska Slovenija gosti vode rezultatom 1-0, Vipotnik je bio strelac u drugoj minuti susjeta. Evo, 20 sati i 53 minute. Dakle, došli smo do kraja još jednog izdanja emisije Ritam Sporta. Prethodna 3 sata s vama su bili tonsko-tehnički realizator Sanjin Šakić, ja sam Marko Tešanović. Ritam Sporta možete naredni poslušati u ponedeljak, sutra neće biti naše emisije zbog naravno izbora širom Bosne i Hercegovine, a onda u ponedeljak od 20 sati možete slušati Ritam Sporta od 20.45 uživo, pratimo utakmicu Lige Nacija u Zenici između Bosne i Hercegovine i Poljske. Lijepi pozdrave vam šalju Sanjin Šakić, Marko Tešanović, vi ostanite i dalje u Talasu BH Radio 1.

Poštovani slušaoci, dobrodošli u emisiju Evergreen Klub. Narednih sat vremena s vama se druže Zoran Živković i Zoran Šimunović. Samo za vaše uši odabrali smo Evergreen melodije koje emitujemo naredni sat i vjerujemo da ostajete uz nas, te vam želimo ugodan provod. Kompanija Didaco Commerce je uz Evergreen Klub, uz sve nas koji volimo dobru, kvalitetnu muziku. Didaco isporučuje kvalitetne proizvode pristupačnih cijena zadovoljnim potrošačima. Didaco donosi osmijeh, ima dušu i sretan je biti lako uz Didaco. Zato budite i vi sretni. Pridružite nam se, svratite u Didaco ili kupujte online na didacoshop.com. Evergreen Klub počinjemo temom Rum & Coca-Cola, popularnom Calypso pjesmom koju je komponovao

0: Pozicija broj 10.
1: Tri izuzetna muzička imena, David Guetta, Teddy Swims i Tones and I, donose single Gone Gone Gone, koji spaja moćnu emociju, zarazan ritam i vokalnu sirovost, kakvu rijetko čujemo u mainstreamu. Guettina produkcija u Gone Gone Gone pulsira energijom i savršeno balansira između melanholije i euforije, dok Teddy Swims donosi svoju prepoznatljivu dubinu i sirovu emociju, a Tones and I unosi osebujnu boju glasa i emotivni naboj. Pratimo David Guetta, Teddy Swims, Tones and I, Gone, Gone, Gone.

0: al mahalu ti opet nisam izbjegavao.
1: Svako malo do tebe sam svraćao, jel sa batinama ili bez kaća se vraćao. A što to tako, nikako nisam svaćao.
0: Očigledno da si omađijala me manđo, al na kraju nije prošlo dugo. Udade se za njega, ja otišao sa drugom.
1: I od tada moš me naći svuda, kući mi je usput, ali ne prolazim tuda, jer...

lokom sam čepenku kafu popio i rahat lokum na česmu spustio. Kad prođeš sa račima, značeš da sam bio, a dočekaj

Zveckaju džezve, dževđiri sahani, mirišu na jasmin tvoji organi. Kao drmuje uglancala kiša, šuška i miriše kafa iz šuška.